na koiga na usu aika tapa puna mikere eren puna tikerua teraye puna anna roti puna riara oporia puna tepoua kasirongo puna apu kawoto puna tarai kainda na makoro tepo nano metuatoa ipeso. Hanausu puna